Vaxumuhaxi i nhlokomhaka ya kahle. Va ta nhlokomhaka leyiwa ni nga ku mi ngo tshama mi kha mi yi vulavula masiku hinkwawo. Mi ni vona ingaku swi kahle ku vana va nyikiwa nkarhi wo ya ekerekeni. Hi mhaka ku yini muhaxi mo ni ku vana vo tala va thyakiwa hi moya yo tala leyo biha. Mi kuma ku laha a fane va fikelela kona a va ha koti ku fikelela. Hi mhaka ku moya leyi yi va yi nghene hi matimba mara loko vo ti nyiketela ku ya kerekeni lowo biha a ta fambela kule na vona muhaxi. Mara loko waya ku yiwa exikolweni sota to sota mi kuma ku nga ku muna chance yo ya ekerekeni. Mono kereke phelani a yo pfuna ku munhu a tiva ku khongela ntsena na mahanyelo ya madyondza kwale kerekeni muhaxi. Hi fika hi dyondza na mahanyelo n'wana a kula a kha a ri na nawu. N'wana a kula a karhi a ri na a kha a tiva ku hlonipha. Ku hlonipha phela a swi dyondziwi a kaya ntsena. Ni le kerekeni va hi dyondzisa vafundhisi va hina va hi dyondzisa ku munhu lonkulu wa xiximiwa. Loko i hlangana na munhu lonkulu hambiloko nkarhi wa ka n'wina i wa ka n'wina hi mhaka ku i nkulu a ka wena. Mhani ku a yi nhlokomhaka leyi ingaku yi ngo tlha yi swi ya humelela. Ku vana loko ku fika nsota va ya atikerekeni moya lowo biha yi ta kota ku fambela kule na vona muhaxi. Hi mhaka ku vana vo tala va ya exikolweni mara a va ha koti ku fikelela laha va lavaka ku ya fika kona hi mhaka ku moya leyi jikajika na vona. Mara loko khi fambela kerekeni moya leyi fambela kule na wena muhaxi. Mhani a ri noko va hi vonisa sweswo kwala ka mapayeni muhaxi.

erisimrara mingisa mele karingesa kahleka awara ya kusungula kambeke sultano wako haiko tiyane wako na tsemba mpela botala madhamu mikitami wana wako wako wajina wako wabanyana mdansing wani subwana wako okay ya inkaru wako wani mpela mingisa raisara fam kume muna watu minasa kubika ahle awara lia kunga awara ya mune awara ya bumbiri ya nangunoko wa bamba reloaded kwa laga jisara fam rito rarishaka kambe sultano singkaru kubeke ingile kahle mega spemlisha shati simule tati mbele leti ya mishti waku kwa haikona wula kathle loku ba ketwa kathle amuyenu kwa haikona resimula ira man loku akuyini na suona rileka namba man loku kuru kumobula suesu mara mingabuli nambara suula kura haikona subasuka sanzili indele ale kambeke resimula sungula mingisara isara fm leri baku kai komida tona ili ringa tsamakathle indele ale

right is to komba bangar kona la vai vana velela ka kambe switani vai khepfa la hindlelele a simene nginala ko WhatsApp ka Facebook hi toko ti maka tshamse ku hina hi famba na vamaniki eka ngolo kwa ku singolo kwa la ka nombelani like given mshenkwi e singolo kwa la ka mapuva limpopo mana nsuku na stembile hi singolo kwa la er single vi judgment ma avanyi tshabalala e minjana wa shumi ning sele e wisanje makam kandambi hi singolo kwa la ka matashe faith colbert sipuma isungunaru kwa la hamucha tabani kesi sunene riperile na mashumi mwashi isungunaru kwa la aro report romance imi entiro akaya kurega mtlabo vile na shikonterensi zeka fumani isungunaru kwa la katutuka block 4 good afternoon andani madoba nikuma wanga na kambi bako isungunaru kwa la S16F ipapandi njomba S16F FM isungunaru kwa la Jimmy Jones akaya kampongola asani choice nikuma wanga na kambi bako isungunaru kwa la Abbasan Kanhlanike from Pondo 5 isungunaru kwa la Bakaslof Malati ebako isungwa ngwani masevzebe kangobe mina nimingisele kwa answer neri kwa la B9 amirna